0: ya zarokên xwe jinî ya cîran û gund bajar yan kesên nebaş mirin bûkê serbixêlî ku îmane dikozî û dest bihine û destgirtiyên çavnirê û sozî û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêçarizgariyê xelasî پیشمرگه همون رو برخدان آسانان پیشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بین تنگ ده بین و نخل بی بانگ لحوالی مخواده که ویدمی
1: واه بانو بی جهره چدکلو مره چدکلو نکاورن ام بگرم دیلانه که